عالم گج تورو و مرتو به میرج لسم دیو چب اما خو دانگا سبا گرسم دی پردو چوبا جمگ عالم گج دیج سمگا یونوائی اما خو چم